ansana owi e de ne kire yen na me ne e yufu bi e ye adesuade me kai ye ne se se wo pe oba aware a e ye no kwe aho fa de obi ape e ma ape me mo ho ofe e me ma to pem e ma so mo ye de bei o mo so e ho ofe fun so obi a eni hu na nso eni aho fa no nku achi adie no a oba no e ye oye e kire se oba no e ye e wo ahohoye obi na hoho obi ni onim eliasa oba no eye ntiboboro obi ni nipa wo se be ma no suko mu de no eni to ma no nsio no obetimi di bi aka ho ne ni etwato amani ji ho no se oba no eye very hard working lady oye adwuma because enye oba a ye di adwuma ya hye ne mo ne mo wire mu a e din se se afunu mu ba ko bi anom ayi grawa baako ye ye so ye ti so di ko nsuo nu a ana bokiti baako a ye di ko nsuo a oba a onye hard working lady ni ontumi nye eti ye Rebecca ye ye kire se ni papa ne ne maame keke no di adwuma adwuma ehye ne mawirim oba a otimi gine jaade enu aduane emani kunu ene kunu ahohoo ohwe wo mu ohwe ne ma oye adwuma osori anopa ekwa adwuma eba eye nyina no bema oye nsiefo wonam suru mu okwa akirikiri okoye adwuma eba ehwe se abusua no obi a bedidi obi a betini atena yiye saadie no eye suban ye ma befa na saafi so sorry ye vefri awusu mu na eba asase se ne befa no eye suban na eye ntetea ne papa ne maame edetie no no ena ama na fasa suban oba du buade okasa baako mienu mepa achew o mewura wo sesen o mewura mepa achew wo sesen be ma no so kasa ne ho a o medofo mepa achew na wo sesen o mepa achew o frɛ me ana ye de titi no ne papa ne ne maame ana fɛ ne nana wo ne ne tenaaye ana fɛ ne wo fa bia wo ne ne tenaaye e ka akyerɛ ne sɛ so wo kasa nipa ho a e ya aka mepa achew ye no ade efɛ ne suban no ngwade bi zube nyine nimpanyi bodi bi nyine no aya kantan cross uye ni bi enye yie uka no a ono de be fesu udi na temu a obedi obi adentira be bi ya wotena aye no ohunu saade je twene ne so ponini se be me bi na dwene se obaburu ne yiri a enye kwa kwa aye atresi hwe be bi ya wotena aye no e bi na ohunu saade ye no ya ba ba ye no suman enye de odi free awoye ba aye ne mumu no ne wofa wone ne tenaaye ne papa wone ne tenaaye no saa na no wote ye na ohom be ma no kwai ne yire no so oba no ntumi nkasa 12 no watene ne nsa ne bufu ne nkasa ye okasa kire wo ba no enkoyie oba e bitu betimi ase na no obetimi di be ma na temo amanisuo efuni ne nani ase aba enye biribia be bia wotenaaye etete no no ne ohu ne ye no no tunadwe ye ne se se be maka wa me ho nyade ne mmata bidi die de betime diu ye no e de efe no suban eno ti ne aye de kwa adwuma ye nkasa ye mu ti e bebu ade ti e mu ade ti e betima ye aduane ti e timi ye aduane ti e betima ye adwuma ene sa ne ema ni nyina no e ye suban ya yafa se uko osuku a uko nya suehunu e de ka ho ebie wonim die mu ema yende otumi e de ye adwuma enu nti saa awusu ya ye fere temperament no enu nko ena suban a ye no te befa no asase su a prof kasem ye fere character no enu so nko na saa ne ema mie no ekebo mu a edi dwuma kase pa e wo ya wadie enu nti e wo se ye hye ne nson ye ne ya wadi awie no de me ni nkura lances bia me de begu awade e na mi ntufo se wo yire e tete wo a jaano ana ukuru tete wo a jaano e bia na be bia wo wuru aye ansa na wo kwa kwa ware no e betini afa ne amerika ibi ho nenso se de bidi ka kaaye no ye wo wonku a ne ntimi sana dwene